0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A hajde da malo porazgovaramo i o daskama koje život znače. Za one koji vole dobru predstavu, a evo još uvijek iz nekog razloga nisu uspjeli pogledati hit predstavu Marlene Dietrich na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo sutra 23. septembra sa početkom u 19:30. Biće izvedena hit predstava Marlene Dietrich, pet tačaka optužnice autora i režisera Harisa Pašovića, a u naslovnoj ulozi gledat ćemo jednu od najboljih glumica u regionu, Mirjenu Karanović. Pored Mirjene o predstavi igraju i Mona Muratović i Elmir Krivalić te Enes Salković. Riječ je o zaista nagrađivanoj predstavi i ukoliko još uvijek je niste pogledali, onda svakako na vrijeme obezbijedite svoje ulaznice i uživajte sutra u predstavi koja se izvodi na sceni Narodnog pozorišta Sarajevo od 19:30.

info.ba uz podršku brojnih partnera, među kojima su NLB banka, TD Sarajevo, Špica Systems, NELT i Populacijski fond Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini, UNFPA, radijski partneri, Radio N i Radio M+.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.